Taikosyek muut sige taon panganga dadi. Taikosyek muut sige taon panganga. Chili star 441 nasho dadi. Star 441 nice. Star 441 nice. Star 441 nice. Star 441 nash. Kima bika tau dadi. 7. Kima bika tisap. Star 441 nash.